0: Bun sezon ăsta.
1: To, to. Ca pas de de la Martina.
0: Trenut no să vă anestezii clinicni center.
1: Krasno. Zde bun show. Comol po pod pult, tebi pe dam simply the best. Haide.
0: Le pozdrav.
1: Le pozdrav. Ciao Martina. Ciao.